Purdje për humshin qier. Të Van Radio. Jelgjek të hrvëncakër të adashi që e fem. E birpurdje për humshin qier. Të Van Radio. Прогноз погоды на Таван Радио представляет АТК Моторс, официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.